te yetel mandir jauri go yang aulal wa nam samga chige yola ya chi tam chige gui la ma gari te agan chim bor zu la ni la na chige yola ya na tang sam je gui zhong qiu gori ti tam den ma zu la ni la na chige yola ya na chong nin ji wi ru kwa gari ti har gon da ni te na la na chige yola ya yang atari togur jalun gari nam yang gamar kemalang langgo tel gachigisha ya